0: Tia kwan
1: apum
0: ewa pum
1: na obarema kwan
0: ena barema nso kwan
1: da ababa
0: ene ne yire ho hallelujah
1: amen
2: ofa english bible na osikode kwan wiem wowo kwan da butam shape kwan da poso ena barema nso ne kwan barema walefo ne kwan
1: da oba
2: eda ne yire ho
1: yire ho
2: hallelujah
1: amen
2: sha quotation wo kuku se ku pese Isakan urade.
1: Amen.
2: Sister Wati, eti anadwo na wodi wukunu fa saa kwan we so no. Wa pause ni wukunu. Wo kunu kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ni bibia na dwene nyina sey.
1: Sey no.
2: O paade anya de. Ɛna wu biebiem. O paade a oba paade afiri ne kunu wa.
1: Sey de giade.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Ɛna o sey de giade. The second we open our book crossing. See Proverbs chapter 31 as my walk catcher. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. What's it say?
1: Proverbs 31 verse number 10.
2: What's it say?
1: It if you ask me, I say, "Oye de pa aye ye."
2: Oye de pa. Sister, o kan ho ana.
1: Hey,
2: mami a wuti me. Hallelujah. Ukuru ye renwe adwuma obekọ pension aje ni renwe sika nyina na de be store. Ene no ma ye otum kotogo togo.
1: Could buy.
2: Ene ukura so ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora di asem
1: penitent.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Bible say oyere pa. Why no wedding?
1: I say verse number 10.
2: Uh-huh.
1: I say
2: oyere pa.
1: Oyere pa.
2: Eh-eh.
1: Why no benya?
2: Why no benya?
1: So no boy is sling.
2: No boy is sling.
1: Eh-eh. Na okunu akuma danso.
2: Ni kura kuma ya dian.
1: Danso.
2: Odwene ne kunu ho ne kunu kwa adwuma no wo maaya hello darling wonam he wo ba ya den ne wa kyesa ye ntem bla fie bible say oyere papa no ne kunu akoma e da ne so
1: na sia de ade ehia no
2: hallelujah
1: amen
2: Genie pa verse 26 no
1: verse number 26
2: say
1: obie na no nyansam
2: oyere papa obie na no nyansam
1: na adoye enkyerekyere wo
2: adoye enkyerekyere wo se da chi dikunu tena se no waka che ni kunu se o ma ne wo ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne wo ma mi o sister ya nukunu no mate se yesi wo mo ho kire wo mpa se yesi o sister ya kura yale hallelujah bi bi koma wo
1: oh yele pa
2: what you say no wose wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
1: amen
2: adoye nkyere kyere
1: wo ne
2: tete ebiri bia wo okidu kru trash no wo kyere kyere no hallelujah ninu ya ba ma yale we dia sister no wo nye saa wo ne maami bo gate no bi dia atu no okunu maami bo mu dia okunu nua bo mu dia okunu ba ma bo mu dia
1: e mun soso
2: Eh mososo modi fia ha yi kwai we kwada we ba be ma unim se ofriduam ofridu enipa na wu no enipa na hwa no sister wutie me manya dufudi pafo ani brefo sa me se me nim oba papa bia owale nikunu ni nikunu di na kotena busua fie nanso sister ni nyantoko a hallelujah
1: amen
2: Nkoma anu mi na begina na chika kire omunu ya ba ma se umum na be firifia anya kwia.
1: Eh.
2: Oba papa no no. Tuaso kan 28 ni mfa mpem ho.
1: O se.
2: Kire ya be tuaso.
1: Obie na no nyansem.
2: Oya oyere pa no. Obie na no nyansem.
1: Na adoye tekire ma wo.
2: Adoye tekire ma so. Adoye tekire ma so.
1: Onche ni fiefo okra ne ba.
2: Ehe.
1: Na oni eni ho edua.
2: Oni eni ho edua ni.
1: Na emma sorry.
2: Aha.
1: Na ofra ni nhira.
2: Aha.
1: Na okrunso.
2: Okrunso.
1: Oyin ayese.
2: Ni krunso oyin ayese. Hallelujah. Otu aso ho ase. O yire pa, otene ni sa so tadua mu. Otene ni sa ri en.
1: So tadua mu.
2: E so tadua mu. Tadua o ti ase. Se se dura na dua ni krun mo emmo adwuma no. O yire ni sa so ma no ma kekesi ani ma ne ye kregai.
1: O yire pa.
2: O yire papa.
1: Ne boa den se ahunya.
2: Sister e kro tum ka che ni kro. Ada o be je mama ni kunu ba ko tu ka che ye tama mi so lungo. Hallelujah.
1: Amen.
2: Sister, anu pe me urade kasanchro. Tro sam ne se abra bi bedua. E ma so be so so be ma bakum. Kotek wo kohwe. E ma egu nyula mu.
1: Botanical garden won.
2: Hallelujah. From 26 to 40 years. Se se kura de 45 fo akeka ho. Abra kakra 50 fo wo kakeka. Ani ti no bible se ma so be pe be ma bakum. Se be di edua ne yato yata de. Wagya bi asomu ye wate. Wagya bi asomu ye. Na ekunu no a ekunu bone. So onya yire pa ma ne kro kro ahoro no ekyere kyere na sɛde ne no ma sɛ sɛ wo ya otumi dane kunu pa kanu pe ewrade enshinao me number no ɛyɛ 0247 24 31 15 ewrade adoma yɛpɛ dɔ ba de ase ɔsoro ne asase yɛfoɔ sɛ anɔpɛ yi so ɔde akyɛ yɛn sononko koraa sɛ yɛne ne mma nnopɛ yi yɛmɛtu onyankopɔn asɛm anɔpɛ yi yɛmmɔ mpaeɛ na yɛnko yɛn anim.

Adichiwowei, asami sami ye, ni awosuma mi ne juma, na brabi baba kas ni afanya shu.

ɔnante po so sa fa se pata so wɔde awia ayɛ no abɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei hei hei hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere

0: na Abraham sɛ
1: na Abraham ka sɛ kyerɛ twasoe
0: ɔhyɛ agyama no
1: na
0: ɔne ne ba no sim kɔe
1: na ɔne ne menu no sim kɔe
0: na ɔkɔdu die Nyankopɔn akyerɛ ne
1: hɔ na ɔkɔduru ba bi a Nyankopɔn kyerɛ ye hɔ no
0: Abraham sɛ forobuchia hɔ
1: Abraham ba forobuchia no
0: ɔhyɛ sɛ enyina no
1: ɛna ɔhyɛ sɛ enyina no
0: ɔkyɛ ne ba ne
1: kyerɛ ne kisa ɔne ntwa forobuchia no so
0: na Abraham ɛten ne nsa
1: na Abraham tren ne nsa
0: ɛfa sika ne sɛ
1: aha
0: Odebekum ne ba no
1: Odebekum ne ba no
0: na lebo firi so afrɛ ne
1: sɛ Awurade bɔfoɔ firi so ka no sɛ